går vannet, nei, verkei. Hjertet hamre, heien såk, ikke, nei. Juni kommer vest av helgen.

hösten blir av några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.